0: tahu belak pasi. Ai su ikai. Ngasi su pabung ting ni. Kaya mi kai.
1: Ha.
0: Cak la sira.
1: Ah, cacik. Eh, si kar sini karamba.
0: Papa gini. Oh. Mana ai gitu pukra ba?
1: Ha, nang na una sia dena kangai hairei sia. Somda school de yam nakai. Ai sudi lawan dena. Mamai dadi potaro hairak perakang di.
0: Ai sune, pauna kai ten, tanggan kai ten tu unagadaba, tapak sindo kadaba, mai ama mohon do magala ini. Ai di nang unabane hena luba.
1: Ado, ngayak saluraga, ai gi skul hap tadri ngay dahlak si. Nang su unagadaba mai amdu unawaba.
0: Ai gi di simbirakan. Ngasi di, nang se parabani.
1: Ha.
0: Ngan na tadokpa. Sukta ta dok ta bahai se nangi pokhum da leire
1: kariye ba
0: ki bro
1: ki ba pajavanu pidi ki de da nang dilaire da na nang manbi heloi oiro tamnalai oiro engonda tamnabiu heloi na sin bakai do chin biu da hairi sumki he ki biro
0: adudi ngasi di chele da na
1: ado kali ni mangga orang gadrai na. No, ni kubi buat kat dan si si bu himsa biro.
0: Mangga tekan kali ni, mang orang di mikap tholo oidro.
1: Himsa
0: bisunete. Oh hello atom bine.
1: Lain ya kun tagi cie tu tangan. Hello, oja kari lay bi re.
2: Ngasi mahiro ilo malakni habi pawai petai.
1: Ah.
2: Matam sao lakbiyo.
1: Ai se pabung ngam de dana hospital de chat kiye dana khalli ba. Ngan na chatok su doctor la amoy. Kitang theng lab lage phanu phanu bakum biro.
2: Yaradi kitang thune yong biro.
1: Hoi hoi hoi, phani phani.
0: Oja oi bado. To ke haraga tok tho ada.
1: Ha.
0: Sorry. Migi sin pamda aigi kanano haisu khangdaba
1: nang nane wa ngang bose mi khwai ga manade
0: mi khwai ga manaba haidi oza mayam pabung ine indon mayam na ngang badu ga manaradi pakhang nai sabi manre bana oh hello papa
3: यार पुत्र मिला कदम तो कम तो बनो
0: पापा से पीरो
3: आए
0: अधू का कार गोदा पोना कदम तो सी संग इमादा सिनरम बनी
3: ना बुकराई लेगे ना
0: कार मनुंग द फमी आई की थबा मसली ये थमे
1: पापा से सेल कर मायने तान के दगी याम न खंग जाने होय द अधू ना बु मणिपुर की सेल पाइप दा ममिंग था बद यावरे
0: मावा लो दे दा काहेन लन तुम मी होवे आई गवा खंग जाना दे
1: मीना हाई न बदा Nahau di ngai tadi, kerana diwana huruk malikwa.
0: Imana libada, papagi mapa pupudo. Nupia tuan bigi da, yaung ilaga halakide hai. Papase, dukan yaure iye dudagi, migi gari taure i hai. Gari mapudo na black ipot, nung diamond, haigadra, agor puhan ba. Aduna maraibu uragane, papasu masagi black market takangau au kibazani. Mingon daga hairunu ko.
1: Ha.
0: Mingon da hairuno ba.
1: Haido oida. Aine kana da hairu torino. Mi nangon da bo haido oi. Kana khangni. Nong ma mari mata ga oirak pasu.
0: Wa do.
1: Kariya.
0: Chingkai hulak pagi kitang masik mangal hulak padau na. Matang sida gari khamge.
1: Ai. Thanel mapham jadi hai ba. Sudah mama yo uncilah dana. Kita ngshoi badai koi ni naya.
0: Adu gini, nang nawa kita ngshoi badai naya. Ay koi ni hing minatre.
1: Kariya ba.
0: Ay koi ni si minat na bani.
1: Shoi badai hai di kariwano.
0: Pangshan nanu.
1: Ha, pangshan na bau di nate da. Ay gua khal dadi nang isi nungsi bara, nungsi da bara. Arya pawa fam sigi mali.
0: Adu di kang bora.
1: Ado, wah marom da, ikhoi babung doa. Aina nong mata nungsi hai de. Aisu nungsi berai na hangu de. Babung nasu nungsi berai na hangat de. 아두 아이코에 니디 눈 눈시나리 너이쇼 이만한 눈시브라이든 흥브로
0: 하하하
1: 나시디 아리예뻐와 아마 하유가 아이든 하이럭브라이바
0: 하이럭디
1: 아두 하이럭드라스 눈시나리 나트로
0: 응? 와세 파자나 태도 이네
1: 아두부 똑토록부터벅 젯리바 사젯 왕항상항나 아둠 눈시예지 강내예바 능이쇼두니 나트로
0: 아두 다시행나 진두나 타모이 인깃 오이나 하이바디

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। कनाव बिरा बनो कोल तो बिरक ली बाहे बियो।
0: सलाम देगी माय बम इबेम जाने में ना।
1: सलाम देगी माय बम इबेम जा।
0: होय ना।
1: होय। नसी कोल तो बिरक पर सिदा करी करी वाफम सिंह दी है बीनिंग बुकी तक बियो।
0: संसार की मेरा की पुरान सारी ताजरा मुझे लोई नहीं आया था। साय अवांग नो देगी बस पति में यम अगनीना पकोंग मत लंब दोगे ना।
1: होय होय।
0: ada idea ba knowledge tu punje ke tau ba tumbala ma dikhan di ngada
1: hoi na sa gi yam no wan ngai jerak li basi pa khung chat bi gada ba listener hai za ba di ni ko ada na hojik ti so de na ma ki pa khung se chen bi ra ga ni ta za ba da phone to bi ra lamba ba jas pati ma yum agni zo hara rong ga ni hai na khan jai ai sa mak sam na hara ba phau jai pa khung do ma yam pun na ta mi na ra se chen chen pa khung chen bi ram ba du gi phung bi na ba thorang to bi ra ba na cha
0: ya da wai na khan se ba da man ti bdi dum ti ba pa thop pa dia da ba ha ba da na da ada akwa mi ra na khoi mun ma nung gi la ba ta shu sing o ra ba di ato pa da o ra ba su sa nga da khoi mi nung shi di dum ti ba ada ga khoi su ma si ela bi gi ba ka no tu ni ha na pa cha ma wan he pa thop pa dia da ba adum adbu oi gadra na ela chunga thari khalla ga phongje ra pani sumbala ma di khande adum akhon ta laiba ma gi su tonga ba ma di le ra ma ni ai na khali ga ha na rang gadra ma na ma ja di khange da ela da
1: hoi yam na chumba mak ni pi ba di adum pi ba pu thok pa di ngam da ba hai ba si da ai khoi ni su khanje ri ba si khut na pai ba ngam da ba sok pa phang da ba kari go po sa ga ma di oi ram gadra hai na su khanje aduna salam dagi maibam ibem chana su thambirakli basi minung si hai basi oram gadra haina khanje na thambi bani pau ko masi chumi na traga lali hai badu di tabi ri basing gi tonga tonga no moti le biram gani adu bu pau khong chan bi khiba awang khuno dagi pachaspati mayum agni nadi kari haina thambi ri bagi hai badu di khangje dre mathangi thoram da saruk ya birak patar ga di sung soi soi na makki pau khum du sini hai dana khumbira kani khanje adu ba hoji ki oi nadi maibam ibem chana khumbirakli ba minung si hai ba sini na hai bi ba si soi dana makki oiram ga dra hai na su khanje ato pa kari kari wafam sing di thambi ning bale bi bagi
0: ato ko di mathangi kol tom pudom thundo kare ga na chike na di na pa hi dalo jare ga da
1: yam thagacheri paukhung phungbi bagida makta su hana hana thagacheri adudi phone to birak li ba dongi damakta amadi thoram ta bir basingi damakta isai ma khudol tam jarak lagi mayam puna taminasi
0: thank you madam
1: hoi tahan jagadari ba isai si nanakta asuma sum hari ba film asidagi pusparani gi khonjel da khaidem imona sairing ba madi sori sanjamna sairang be saini mayam puna taminasi

0: पुथरे मसी मुमा निनी सिगी मनुंगा मा सिरनी ओ मा पशा पाइर भाई मुनी
1: पाइ पाइ पाइ
0: नमी तुदी इदा वाला काई रे
2: अदु यांबा इना खुन मन महल ले कुलिक पशा हयंसा मशनी खंग थादर मेरग शिन कुरन बिशलु आयरम जु खंग कोन दे आइबा
0: अदु मत ओद इमुंग नते Sanu patu mbedo, tepat sama pangrangan ni. Ayam kang mana ni? Eh, mungkin putus putus juga.
2: Aini di sini.
0: Aina, mayam pel nampu huna ke?
2: Ya.
3: Cara, tuh lai. Ahal do, nampi dah lai tawa, hai dah lai. Kui kui ram si ko?
2: Eh, madu madu sih ni tau.
3: Ayo nung teh lai tawa si di, tak pasah pun nung aiti hai.
0: Mudaan leter bah, hai dana mayam lay kurum bayar ni ko.
3: Hai, warisana sana, mayo mama mu kayu one.
2: Ya mba, ya mana han plastik maning siam, muktang sipi kadra.
0: Eh, saya hulai kayu. Haji dia mana plastik maning tu, thapa yari kayu. Matang semua orang lau kadru kayu.
3: Hoi tada. Sora numit ki numit dangi ngatang badu di, ikoi loina punsi gota.
2: Hey, huin hey!